0: چیزی دیمان على 2ME.
1: انگرونا انگرینا بودی بودی لومامبا
2: ایام تونی حچیتی لیبنیز
1: هیتی هیتی
2: یس حچیتی
1: دوگا دوگا